0: сомини арҷуман, барномаи ҳуқуқи ман дар якҷоягӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти суди олӣ омода мегардад ва ин навбат мо меҳмон дорем дар студия, судяи судӣ шаҳри Ҳисор Нодири Маҳмадулло. хушомадам ба студияи марказӣ радиои Садои Душанбе. ҳадаф аз таҳияи барнома ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони кишвар аст. агар мабодо шумо ягон савол, таклиф, дархост, пешниҳоде доред, бо рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-61-52, 227-61-72 метавонед занг бизанед ва ба саволҳоятон посух бигиред. ҳамзамон меҳмони барнома метавонад, ки барои шумо роҳнамоӣ, тавсияву маслиҳате дода бошад. акнун мо рӯ меорем ба чанд саволе, ки ба мо расидааст таи ҳафтаи ду ҳафтаи сипарӣ гардида ва баъдан боз дар рафти барнома ҳатман ба саволҳои шумо ё зангҳои шуморо ҳам қабул хоҳем кард. Нодири Маҳмадулло, соли аввал ҳамин аст. оид ба фарзанд хонӣ тартиб чӣ гуна бошад дар ҷумҳурии тоҷикистон ва қонунгузории мо чӣ мегӯяд?
1: ташаккури зиёд. бисёр саволи муҳим, яъне ки саволи мубрам аст, ба хотире ки имрӯзҳо дар судҳо бо чунин категорияи аризаҳо шаҳрвандон бисёртар муроҷиат карда истоданд. ба хотире ки агар назар афканем, яъне ки яке аз сиёсатҳои пешвои муаззами миллати мо ам аст, ки равона гардааст дар самти таъмин ва нигаҳубини, яъне ки инсон кӯдаконе ки бепадар модар ҳастанд, яъне ки дар ҷойҳои махсусие ки бепадар модар ба воя мерасанд, ин ҳам яке аз сиёсатҳои пешвои муаззами миллати мо мебошад. ҳамзамон дар қонунгузории кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ки пурра дарҷ карда шудааст, яъне ки кадом асосҳо барои ба фарзанд хонди қабул набудан мумкин аст ва тартиби он ва роҳ надодан ба миёнаравӣ барои фарзанд хонди кӯдакон, доштани сини соли муайян, яъне ки фарқияти сини сол фарзанд хон шаванда ва фарзанд хон кунанда, инчунин розиги волидоне ки падар ё ки шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд ё ки мақомоте ки таҳти васояти он фарзанд кӯдакони бепадару модар қарор доранд, яъне ки розиги онҳо ҳатми аст, васиён ва парасторон. инчунин баъзе ҳолатда боз фикри фарзандхон шудан низ мегиранд. баъдан ҳаст ҳолатҳое, ки агар қонунгузорӣ татбиқ кардааст, яъне ки дар сини соли муайян метавонем ки ҳатто санаи таваллуди кӯдакро ба ғайр аз ному насабаш ҳатто санаи таваллуди онро иваз намоям, яъне ки бо қарорҳои суд. баъдан агар вайкне мақсад ҳар як санади судӣ ки қабул мешавад, он оқибати ҳуқуқӣ дорад, яъне ки бояд бевосита дар аризаи пешниҳод намуда ба суд дарҷ намоянд шаҳрвандон, ки ба кадом хотир, яъне ки ҳами фарзандхондиро қабул менамояд.
0: Нодири Маҳмадулло, тоҷикистон худ давлати иҷтимоӣ аст, ба ҳамин соҳа таваҷҷӯҳи хоса дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз ҷумла ба хонаи кӯдакон, хонаи тифлон, мактаб интернатҳои махсусе, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд. дар ин муассисаҳои иҷтимоӣ, яъне то мактаби мактабӣ, хонаи интернатҳо, кӯдакони ятим, ним ятим, аз оилаҳои камбизоат фаро гирифта шуданд ва кӯдакон ҳастанд дар хонаи кӯдакон, ки аз намедонам як моҳаву ду моҳаву се моҳа болотар то 5-10 солаву 16 солаву 18 сола қариб фаро гирифта мешаванд. яъне ҳар шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон агар ба ҳамон талаботҳое, ки муайян шудааст барои ба фарзандхонӣ қабул кардани ҳамин кӯдакону наврасон, хо писараст, хо духтарчааст, бояд ҳамин меъёрҳоро иҷро кунад, баъдан бо қарори суд ба ӯ ба фарзандхонӣ дода мешавад. ҳамин хел аст тартиб?
1: Бале, бале, бале, дуруст қайд кардед. яъне ки имрӯз танҳо судро қонун муваззаф намудааст, ки аз ҷониби суд, мисол ҳами дар доираи далелҳои кофӣ, یعنی که برای پره سنجیدن با اشتراکی شخصانی مسئول یعنی که روانشناس اونجا اشتراک میکند نماینده کمیسیه اوید با اخوی گوده که
0: در هر یک مقامات محلی همین گناه کمیسیه
1: جای دارد
0: جمعیتی فعالیت میکند
1: بله اگر
0: میبینند میاموزند زندگی و روزگاری همین اویله رو بعدن با او
1: بله پراتر اگر گب زنیم بله اول شهروندی که مثلا قبول میکند شخصا خود عریضه میکند با مخومات همی با کمیسی اوید با اخوی کودک و شرایط خونه ترتیب فعالیت کوریش و کی کودک رو مقصد گرفتگی است یا که از کی میخواد گرفتن تمامی همو بعدا چندین نمودی بیماری های هست که باید اون آدم نداشته باشد یعنی که با قرار حکومت جمهوری
0: اسلامی هم پدر مادر
1: بله که قبول میکند بله همه همین معلومات نمای داخلدار رو پیشکش نموده سپس از MVD
0: یعنی وزارت
1: کارهای داخلی بله از وزارت کارهای داخلی معلومات نمای حتما باید پیشنهاد کرده شود و بعد گرفتن این سند ها هم خلاصه‌ای که کمیسیا رفته در منزل استقامتی بیوست رفته اون رو مورد سنجش قرار داده برای شرایطی زیستی کودک نابالغ مساعد بدنش رو سنجده بعدا به سود با خلاصه مذکور با عریضه که گفتم قبلا چی ترتیب دارد مقصد همه معلومات رو در عریضه جایگیر نموده سپس به سود مراجعه میکنند سود هم نیز یعنی که یک چند عهده‌داری ها دارد و جهت بررسی چون این پرونده یکی از عهده‌داری آن مخفی بررسی نمودن چون این کاتگوری های پرونده می باشد یعنی که شخصانی معین اشتراک میکنند تنها بخاطر که آینده هست مثلا گودک نابالغ از اول او عقل ندارد درک کردن نمیتواند میتونند که همین سیر مخفی نگاه دارند تو که کلان شده اون پدر مادر من دیگه کس بوده است گفته با او تحصیل منفی نرسد یا که در ایونی نابالغی نیست
0: بله نادری محمد الله بعضن پیوانده و نزدیک ها همه کودکان خورد سال رو نمیدونم با یک برادرش میدید با اپش میدید یعنی با اختیاری خودشون این ترتیب چکل است
1: یعنی که
0: بی مقامات سودی بی مراجعت بی عریضه با همون کمیسیه مخصوصه که در مقامات محلی فعالیت میکنند
1: تشکر زیاد و سوالی خوب دادید یعنی که اگر مثلا برادر خواهر همین شخصانی نزدیک بگیم خشواندان نزدیک اگر کودکانی نابالغ خود رو به شخصانی مثلا نزدیک خود دیهند اما رسمی اگر نکنند این رو ما رسمی گفتن نمیتوانیم یعنی که همچون فرزندخوان قبول شده ما اعتراف کردن نمیتوانیم
0: اگر قانونی باشد بهتر است؟
1: بله قانونی که باشد آینده مقصد همو سمره یا همو قدر مثال کودک کلان با آیا میرساند مقصد نامی خود رو میگذارد در اون آینده میروزگیری این مثال فرزندخوان کننده میشود همه اینها رو مثال از دست میدید اگر رسمی نکنند کودکی نابالغ یعنی که ما میتوانیم بگیم که در اینجا کم ترم باشه اگر ممکن حقوقی همین کودکی نابالغ پایمال گردن از همین جهت
0: سلامت باشید فکر میکنم این یک موضوع بسیار وسیع است اگر یک سوال هم باشد در رفتی برنامه حتما وابسته با فرزند خونی قبول کردن ترتیب و امروز قانون گذاری ما چی میگوید اگر همین گونه سوال ها هم باشد دیگر پلوهای با فرزند خونی قبول کردن در رفتی برنامه حتما با سوال های شما ما پاسخ خواهیم داد شنونده های عزیز ما رو مستقیما میشنوید یک شنونده می نویسد اینجا توسط تلگرام که این برنامه مستقیم است بله این برنامه مستقیما پخش میگردد یک نفر دیگر برای ما سلام گفته است حالا من گوش با برنامه شما دارم سلامت باشید سوال دیگر همین است اوید با مراجعت شهروندان با ساختارهای داخلدار توسط شبکه های اجتماعی امروز که شبکه های اجتماعی بسیار فعال هستند از جمله با وزارت کارهای داخلی مقامات سود پراکراتورا و دیگر ساختارهای قدرتی همین ترتیب مراجعت شهروندان با ساختارهای دولتی که نمیدونم کار افتاده هستند یا که یک مشکلی دارند توسط شبکه های اجتماعی امروز همین شب روز خیلی مورد تحلیل و بررسی قرار داده می شوند یا چیگونه باید که اجراک عملی کرده شوند
1: تشکر زیاد اگر назар афканем, мақсад имрӯз Ҷумҳури Тоҷикистон дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ қарор дорад. Яъне ки ин ҳам яке аз сиёсатҳои пешвои муаззами миллати мо мебошад, ки тезтар мо бояд ба яъне ки барномаҳои рақами гузариш

0: وطنی در بازار داخلی افزایش یافت. وابستگی از واردات کاهش یافت، امکانات های صادرات محصولات صنعتی وسیع گردد. رشد متالورگیش ها باید به پیشرفت ساختمان، ماشین سازی، انرژیتیک، نقلیات و دیگر بخش های اقتصاد ملی تکان جدی بخشد. از این رو تطبیق این وظیفه تنها وظیفه یک کارخانه نیست. آن مسئولیت مشترک وزارت اداره داخلدار، مقامات محلی، بخش خصوصی و همه سرمایه‌گذاران می باشد. هر یک لایحه نوی صنعتی باید با تشکیل استحصالات مکمل، کارکرد پوره اشیای خامی وطنی، استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها روانه کرده شد. تنها با چنین مناسبت ما می توانیم تاجیکستان صاحب استقلال را به دولت پیشرفته صنعتی تبدیل دهیم. یکی از شرطهای اساسی رشد صنعت معاصر مملکت آماده نمودن کادرهای بلند احساس می باشد. در شرایط صنعت کنونی با سرعت مسئله آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی باید همچون مسئله دارای اهمیت استراتژی از جا بگرد. امروز رشد با سرعت ساحه‌های صنعت از جمله متالورگیا، ماشین سازی، شیمیا، انرژیتیکا، استحصال مسائل ساختمان، کارگری و دیگر بخش‌های استحصالی و مهندسان، تکنولوگ‌ها، کنستروکتوران، متخصصان автоматикунонӣ ва дигар кадрҳои баландисоси миллӣ эҳтиёҷи рӯзафзун дорад. Аз ин рӯ рушди низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд яке аз самтҳои афзалатноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва саноат бошад. Бунёди чунин корхонаҳои азим танҳо бо насби таҷҳизоти муосир маҳдуд намешавад. فعالیت سمرناک آنها پیش از همه از سطح دانش، ملکه و مهارت کسبی متخصصان وابسته می باشد. از این خاطر وظیفه ما امروز نه تنها بنیاد کارخانه های نو بلکه تشکل مکتب ملی مهندسی و تکنولوژی جوابگو به طلبات رشد صنعت مملکت است. قابل تاکید است که امروز در مملکت زمینه های ضروری برای اجرای این وظیفه معیار گردیدن. اکنون ضرور است که نظام آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی با طلبات نوی صنعت کنونی مملکت پوره مطابق گردانیده شوند. در این روند دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان باید به مرکز اساسی آماده نمودن متخصصان ساحه متالورگی معاصر تبدیل داده دیگر مؤسسه تحصیلات عالی و کسبی نیز تیار کردن مهندسان و متخصصان ساحوی را با در نظر داشت طلبات واقعی استحصالات برامانند. تاکید می سازم که تنها در صورت پیوستن علم و معارف با استحصالات، جاری نبودن نظام تعلیم دوالی و گسترش همکاری مؤسسه تعلیمی با کارخانه های صنعتی ما می توانیم رشد استوار صنعت مملکت و بخصوص متالورگی وطنی را تامین نماییم. حاضرین محترم، با مقصد تامین نمودن رشد میباده متالورگی ملی تشکل زنجیر پوره استحصال استفاده صبرناک ثروت های زیر زمینی و افزایش دادن استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده با وزارت اداره داخلدار سپارش داده می شود. یکم، وزارت صنعت و تکنولوژی نو یکجا با وزارت رشد اقتصاد و سودا و دیگر وزارت اداره داخلدار برنامه رشد متالورگ سیاه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-35 را تهیه و به حکومت مملکت پیش داده بود. در برنامه باید مرحله های رشد ساحه، تشکل زنجیر پوره استحصالات، تأمینات با اشیای خام، зиёднамудади ихторҳои сесолӣ, омӯзиши талаботи бозори дохиливу хориҷӣ, тавсияи истеҳсолоти ба содирот дигаронидашуда, бо кадрҳои баландихсос таъмин намудани соҳа, такмили инфрасохтор ва ҷалби сармоя пешбинӣ кард. Инчунин саҳми соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, шуғли аҳолӣ ва иқтидори содиротии мамлакат ба таври воқеӣ арзёбӣ карда шуд. Ҳамчунин вазорати саноат ва технологияи нав вайсадор карда мешавад, ки якҷо бо вазорати идораи дахлдор барои рушди соҳаи мошинсозии мамлакат истифодаи маҳсулоти металлургияи ватанӣ дар истеҳсоли таҷҳизот, қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар маҳсулоти дорои арзиши баланди илова шуда тадбирҳои мушаққас сарнишад. Дуюм, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо истифодаи васеи механизмҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусиро таъмин намуд. Дар ин раванд зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, ташкили корхонаҳои нави истеҳсол ва коркарди маҳсулоти металлӣ, рушди иқтидорҳои содиротӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалатдоки саноатӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуд. Сеюм, вазоратҳои маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи таъсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо корхонаҳои саноатӣ низоми омода намудани кадрҳоро барои ҳамаи соҳаҳои афзалатдоки саноати мамлакат бо дар назар дошти талаботи истеҳсолоти муосир таҷдиди назар намоянд. Дар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва муассисаҳои таъсисоти ибтидоию миёнаи касбӣ, ки барои соҳаҳои саноат кадр омода мекунанд, таъсиси факултаҳо, кафедраҳо ва ихтисосҳои нави муҳандисиву техникӣ бо дар назар дошти талаботи рушди саноати мамлакат таъмин карда шавад. Дар ин замина бояд барномаи таълимӣ мутобиқ ба талаботи истеҳсолоти муосир такмил дода шуда, дар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ ихтисосҳои нав таъсис дода шавад. Роҳбарияти корхонаи металлургии тоҷик, шумо худатонам ҳамкорӣ кунед, як қисм ташкил кардани факултаҳо, кафедраҳо ва омӯзгорон, баъдан маблағзорӣ кардан барои донишҷӯён дар мадди аввал як 2-3 сол кам-кам кӯмак кардан дакунад барои ҳамон ихтисосҳое, ки худатон дар тайёр мекунед. Шартномаҳо равоя мекунед ҷиддӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ? Худи донишҷӯ вақти қабул, ки ҳатман баъди хат омада дар инҷо кор мекунад. Ҳоло ихтисосҳои металлургияи сиёҳу ранга, оҳангудозӣ, технологияи коркарди металл бо фишор, автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ, ташхиси озмоишгоҳҳои истеҳсолоти металлургӣ, таъмиру истифодаи таҷҳизоти металлургӣ барои фаъолияти корхонаҳои металлургӣ, инчунин ихтисосҳои саноати сабук, аз ҷумла насоҷӣ барои истеҳсолоти ватанӣ зарур мебошад. Ҳамзамон бо ин, бо ҷалби корхонаҳои истеҳсолӣ, низоми таълими дуалӣ, таҷрибаомӯзии ҳатмии истеҳсолӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорону мутахассисон баромонда барои омода намудани муҳандисон, технологҳо ва дигар кадрҳои баландсози соҳа, имкониятҳои муассисаҳои таълимӣ, марказҳои илмӣ ва корхонаҳои пешрафтаи хориҷӣ васеъ истифода карда шуд. Чорум, вазорати нақлиёт якҷо бо ҷамъияти сомии комбинати металлургии тоҷик باید جهت لایکشی و ساختمان راه آهنی 80 کیلومتر که کانهای معدن آهن را با مجمع استحصالی کمبینات و شبکه‌های راه آهنی کشور پیوست می‌نماید، همه جانبه مساعدت نموده اجرای سری وقتی کارهای پیشبینی شده را تامین نمود. پنجم، وزارت انرژی و ذخیره آب و دیگر سوبژکت‌های سایه انرژیتیکا وظیفه دار کرده می شوند که با در نظر داشت مرحله به مرحله زیاد گردیدن اقدارهای استحصالی کمبینات متالورگی تاجیک جهت تامین سری وقتی و با اعتماد انشاءات استحصالی با نیروی برق چاره‌جویی نمایند. ضرور است که دایر به رشد انفراستراکتور انرژیتیکی و استفاده ثمرناک اقدارهای انرژیتیکی خود کمبینات از جمله نیروی از روندهای تکنولوژی استحصالی حاصل شونده تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. ششم، به مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت سغد اینچنین دیگر ولایت‌ها و شهر نایه های مملکت سپارش داده می شود که برای رشد انفراستراکتور صنعتی، فراهم آوردن محیط مساعد سرمایه‌گذاری، جدا نمودن قطعه زمین برای لایه های نوی استحصالی، دستگیری تجبس های بخش خصوصی و تشکیل استحصالات به صادرات نگرانیده شده چاره های موثر اندیشد. هفتم، سریداره گیالوگیا وظیفه دار کرده می شود که کارهای آموزشی گیالوگی کانهای معدن آهن و دیگر کندنی های فایدناک برای رشد متالورگی مهم را وسعت بخشیده برای زیاد نمودن ذخیره های تصدیق شده اشیاء خام و تأمین در آن مدت کارخانه های متالورگی مملکت پیشنهادهای اساسناک منظور نماید. هشتم، جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک وظیفه دار کرده می شود که تطبیق مرحله میباده رشد استحصالات را تأمین کرده با استفاده از اقتدارهای نوی استحصالی حجم استخراج معدن آهن را مطابق نقشه های تصدیق شده تدریجا تا 10 میلیون تن در یک سال زیاد نماید. نظارت تطبیق سپارش های داده شده به ذمه معاون سروزیر عثمان علی عثمان زاده گذاشته می شود. وزارت و اداره داخلدار وظیفه دار کرده می شود که اجرای باصفت و سری وقتی آنها را تامین نماید. هر یک وزارت اداره مقامات محلی و هر یک رهبری مسئول باید در نماید که رشد ساحه متالورگی مملکت تنها وظیفه یک ساحه نیست، بلکه یک که از عامل های مهمی تحکیم اقتدار اقتصادی دولت، استفاده ثمرناک ثروت های ملی و تامین رشد استوار تاجستان می باشد. حاضرین گرامی، با استفاده از فرصت می خواهم به صاحب کاران سرمایه گذاران مملکت مراجعه نمایم. امروز تاجیکستان دارای فضای استوار سیاسی، زمینه مساعد حقوقی و امکانات های فراوان سرمایه گذاری می باشد. حکومت مملکت می بد نیست رشد صاحب کار استحصالی و تشبس های بخش خصوصی را همه جانبه دستگیری خواهد کرد. هر تاجیکی که یک قطره خون تاجیکی دارد و ننگ و ناموس دارد، پیش از همه فکر زادگاهش کنه، وطن خودش کنه. دو کارخانه در بابا جان غفور در شهر کجان بودم. دو کارخانه ای که همین خود صاحب کارا از دوره بعد ختم دانشگاه ها هر دویش دیدم. یک کارخانه همین کارکردی خوراک پرنده و چاروها گفته در گلستان آزیره کردگی همکورس ها چار پنج کزم شدن. تن جناب ما امیر کرد ما تام کیرا کردین نوشا برای از دوی مرخونه کنه که اقلا خروکای خطونا مرخاتی گوش فروشه تو فروشه اینا کردن رحمت از تکنولوژی گرمان یا آورده اینا برامون ده آیسا آیسا آیسا حالی ширкати фаровон дар ҷумҳурӣ яке аз ширкатҳои бузургтарини на ин ки истеҳсоли орд дигар даҳҳо намуд маҳсулот бароварда истодааст. ҳозир воридот кардааст истеҳсоли макарони италиявӣ спагетти технологияи худи италиявира ҳамин сол то охири сол оварда ҷошан сохтмонаш рафта истодааст истода метиҳад тамоми ҷумҳурира басандааст. дуюмаш истаравшан да рафтам роша нишон додам мафта ки дучархаи калон кун бозора тез мешава мардум мехарад берун фурӯш ҳамунҷо баромон баъд омада дидам куҷанд овардамаш аз истаравшан куҷанба 80% маҳсулоташ содирот рафта истодааст. мактаб сохтеса унаш дар шаҳри истаравшан 1200 ҷоба иншам ҳам мактаба ҳам боғша сохта истодааст шаҳри куҷанба. ҷои корира гӯем маоши баланди коргаро технологияи ҳозира замон ҳасан раҳмат шумо ба یتیمارم فراموش نکنید اون کم ویزاتورم فراموش نکنید مایوبارم فراموش نکنید امسال 35 سالگی یا 35 سالگی داده دائمی غمخوری کنید صدقه و خیر و دیگر کنید اون برکت بیابین. تشبوس جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک نشان میدهد که صاحب کاران وطنی امروز қодиранд лоиҳаҳои бузурги дорои аҳамияти стратегиро амалӣ намоянд ва дар татбиқи ҳадафҳои миллии рушди мамлакат саҳми арзишманд гузоранд. аз ин рӯ ҳамаи соҳибкорон ва сармоягузороро даъват менамоям ки аз имкониятҳои фароҳам гардида самаранок истифода бурда ба таъсиси иқдорҳои нави истеҳсолӣ коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ниҳоӣ ва густариши содироти онҳо фаъолона санг гузоранд. сипориш як сол муҳлат мо бояд корхонаи литира дар ноҳия ишкошим вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон баромонед якҷоя кор кунед бинетон технология ворид шудагӣ аст маҳсулот аст бозораш бинед ҷаҳонда васеъ ва ҷои корӣ сарчашмаи даромади буҷет. итминон дорам ки ҳамкории созандаи давлат ва бахши хусусӣ минбаъд низ барои рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии мардуми мамлакат заминаи устувор фароҳам меорад. хотирнишон менамоям ки мо имрӯз шоҳиди оғози як марҳалаи муҳим дар рушди саноати тоҷикистон ҳастем. бунёди комбинати металлургии тоҷик барои истифодаи самаранокӣ сарватҳои зеризаминӣ истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои кории нав ва таҳкими иқтидори иқтисодии мамлакат аҳамияти стратегӣ дорад. ин иқдом барои афзоиши содироти маҳсулоти саноати ватанӣ ва таҳкими рақобатнокии иқтисоди миллӣ заминаи устувор мегузорад. ҳамаи ин дастоварда самараи сулҳу суботи комил ваҳдати миллӣ ва истиқлолу озодии ватани азизамон мебошад. мо дар арафаи таҷлили ҷашни муқаддаси 35-солагӣ истиқлоли давлатии тоҷикистон чунин иншооти бузурги саноатиро ҳамчун рамзи иқтидори рӯзафзуни иқтисодии кишвар ба натиҷаи сиёсати созандаи давлат бунёд намуда истодаем. ин ҳама моро водор месозад ки барои пешрафти минбаъдаи тоҷикистони азизамон боз ҳам содиқонаву пурмаҳсул заҳмат кашем. аз ин рӯ сангузорӣ дар ободии ватан ва пешрафти давлат барои ҳар як шаҳрванди кишвар бояд вазифаи муқаддас бошад. итминон дорам ки мардуми шаҳрванди тоҷикистон аз ҷумла сокинони заҳматқарини вилояти суд муҳандисону сохтмончиён мутахассисон соҳибкорон ва ҳамаи кормандони соҳаи саноат минбаъд низ дар татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат саҳми арзишманди худро мегзоранд. Ман дар ин пай дурус рӯзи сеюм аст. Ноҳияи айни Шаҳристон, хоб Девашдич, Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Хуҷанд дидан намудам. Ман дида истодам ки мардум дар ҳамаи деҳҳои дурдаст, ҳатто корҳои ободонӣ рафта истодааст ва ҳамагӣ ду моҳ вақт монд. Мо боз ҳам суръати корҳои ободониро бояд, боз мегӯям, аз ҳар як оила, аз ҳар як хонаи кошонаи мардум, аз ҳар як кӯчаи маҳал шурӯъ кунем тозаи озода гардонем ватани азизамонро. Обод кунем, бунёд кунем, созем ва дар ҳар як деҳаи дурдастарин панҷ оила дар як деҳа зиндагӣ кунад, ҳатман чорабиниҳои ҷашнӣ дар он ҷо гузаронида шавад. Ба ҳамаи шумо саломатӣ, рӯзгори обод ва дар фаъолияти пуршарафатон барори комёбиҳо орзу менамоям. Ҳамеша саломату сарбаланд бошед.
1: شنوندگان گرامی، شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان را از ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سغد و کارمندان سوهای صناعتی کشور شنیدید.
2: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7477.